0: Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn hotellweekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London Calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, ring Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Klassiker.
1: Det här är senaste nytt. Ett bostadshus i Ovanåkers kommun totalt förstördes i en kraftig brand under gårdagskvällen. När räddningstjänsten kom fram var byggnaden övertänd och arbetet inriktades på att hindra elden från att sprida sig. Ingen person har behövt föras till sjukhus. Och vidare kan vi berätta att ett tankfartyg har börjat brinna efter att ha träffats av en projektil i Röda havet. Det här enligt brittiska sjöövervakningen. Irans stödda Houthi-rörelsen säger att de attackerat ett saudiskt tankfartyg som enligt dem brutit mot en sjöblockad som gruppen nyligen utlyst. Händelsen har ännu inte kunnat bekräftas oberoende. Och till sist kan vi berätta att det går riktigt bra för parasportaren Eva Dahlberg i årets O-ringen. Efter halva tävlingen leder hon den nya damklassen för parasportare efter att ha vunnit 2 etapper. Själv säger hon att målet är att ha roligt och göra sitt allra bästa. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det mest sol och i Östersjölandskapen finns fortfarande en del moln och skurar kvar medan i fjällen och längst i norr successivt blir molnigare. Temperaturen når senare under dagen mellan 15 och 20 grader.
3: Sommaren låter mest.
4: Are you ready?
3: Sommaren låter bäst.
5: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
6: Hey, this is Dexter from The Offspring.
7: This is Alice Cooper. Have a great

God morgon, morgonrocksommar med mig Nina Söderqvist. Torsdag har du hunnit bli och kanske ligger du och drar dig i sängen, vad härligt. Kanske känner du att livet kanske inte är så ljust som det borde. Vädret ute ser lite tråkigt ut, men vet du vad? Var glad att du inte bor i Japan. Jajamensan, jag hörde en kollega här som berättade att där ska man tydligen be om ursäkt om man är sjuk. Ja, i många japanska företag så känner anställda ett starkt socialt ansvar att inte belasta sina kollegor. Så är man sjuk så skickar man ett ursäkta mejl till alla man jobbar med. Det vore väl någonting i Sverige, va? Nej, vi ska väl inte det. Om man ska heller inte prata i telefon i tunnelbanan, då kan man till och med få böter. Bara en sån sak. Tänk dig det i Stockholms morgontrafiken. Oj, oj, oj. Jaha, vad har vi på schemat idag då? Jag har inte riktigt bestämt mig än. Jag har precis vaknat, precis som dig. Men jag tänker att det ordnar upp sig. Och den bästa musiken, självklart, alltid här på Rockklassiker. Så vad sägs om den här? Bon Jovi, It's My Life. God morgon.

Nej, men jag stod och gäspade här vid kaffeapparaten nu i morse, och Basse som jobbar på Energy, vår systerkanal, berättade att han hade varit i Japan och upplevt någonting märkligt på tunnelbanan. Där står nämligen människor och puttar in dig i tåget. Ja, under rusningstid så finns det personal som kallas för Oshia, som bokstavligen hjälper till att trycka in passagerarna så att dörrarna går att stänga. Han hade varit i Japan och blev lite imponerad över det här med att ta med sig skräpet hem också, som man nu har sett under fotbolls-VM. Och han sa att det fanns förvånansvärt få offentliga papperskorgar, men det är kanske just för att japanerna tar med sitt skit hem, och det var väl jättebra kanske, jag vet inte heller. Vad gör man med? Man bugar i telefonen också. Ja, det låter som ett skämt, men många gör en liten bugning när de pratar med kunder i telefonen. Ingen ser det, men det sitter väl kanske i ryggmärgen. Märkligt land Japan, jag vill väl åka dit någon gång. Kanske inte riktigt tar tunnelbanan i rusningstrafik då, eller vad säger du? Nu lite Frank Zappa, god morgon.

0: Ja, jag brukar säga att det är få saker som får mig att bli generad. Men Bobby Brown, om man lyssnar på texten, Frank Zappas härliga rockklassiker, så kan man ändå, tycker jag, bli lite rosa om kinderna, eller? Vad säger du? Det är torsdag morgon. God morgon. Jag hoppas verkligen att du har vaknat på rätt sida. I rätt säng kan man förutsättning också, vet jag. Och alldeles strax ska du få både Bette Midlers fantastiska cover av Stones Beast of Burden, lite Talisman, Aerosmith och D.A.D. Häng med!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Sommarvalvet.
1: Imorgon korar vi en vinnare av Sommarvalvets över en halv miljon kronor, 504 290 kronor. Blir det du? Ja, det kan det bli om du smsar ordet VINN till 72104, är 18 år, kostar 19 kronor att göra det här, men gör det bara. Och imorgon, om du blir uppringd klockan 3, vilket jag hoppas, svara då för guds skull 504 290 kronor, för det är det som ligger i Sommarvalvet. Nu fortsätter vi den här härliga torsdagmorgonen med en cover från Bette Midler. Det är Rolling Stones juliga rockklassiker Beast of Burden.

0: Morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det har vi, och vi har också då Janne Andersson i studion med anledning av detta. Välkommen hit.
2: Tack så jättemycket.
3: Hur är läget idag, Janne?
2: Läget är jättebra. Jag är förväntansfull på dagen, därför att det är som sagt fotbollströj i fredag och vi vill ju samla in så mycket pengar som möjligt, så att jag är jätteförväntansfull på hur det ska gå.
3: Vi ska prata om det om en liten stund. Först så såg jag utanför studion när jag var och hämtade kaffe. Du och Hasse Brontén, något kramkalas. Ni känner som sånt där som jag har saknat hela livet. En riktigt bra vän. Ni har träffats precis nyligen. I vilket sammanhang då?
4: Ja, nej, men det är så att jag och Janne har ju varit bittra fiender under en kortare tid. Vi har ju nämligen tävlat mot varandra i Hela kändes Sverige bakar.
3: Vad är det för något, Janne?
2: Det är ju att man ska baka. Alltså det går ut på tillsammans med någon annan. Jag var ihop med Agneta Sjödin, fantastisk människa på alla sätt och vis. Och dessutom bra på bakning, vilket var en förutsättning. För annars hade jag... Alltså jag har nog inte ens fått komma in.
1: Men alltså, vad har du för bakningsbakgrund?
3: Vad har du för bakgrund?
2: Min bakgrund är att jag inte har hållit i en elvisp någon gång i hela mitt liv innan jag gick in i det här programmet.
1: Nej, då är det ju tufft.
2: Så det var lite i småjobbet, och sen var det väl i veckan innan så skulle man ju förbereda träningen, men då var jag på pingis-VM i London hela veckan och jobbade som ledarskapskonsult där lite grann, så att jag var inte så där jätteväl förberedd som jag brukar vara när jag ska göra någonting. Men som väl var, Agneta räddade mig totalt, men det var jättekul att vara med, fantastiskt roligt att vara med. Även om det var lite jobbigt faktiskt.
4: Ja, just det, men det är ju lite, även om man har bakat någon gång så är det ju sällan man gör det hemma på tid.
3: Var det stressigt?
4: Ja, det var ju under tidspress och sådär.
3: Var det mer stressigt än att diskutera fotboll med Bojan Djordjic i TV till exempel? Vilket var värst?
2: Det var inget stressigt alls. Det var bara irriterande den gången.
1: Ja. Så men jag tänker också det här du säger att det var jobbigt. Det kan ju inte ha varit jobbigare än över Atlanten, där du också var med segrare över Atlanten.
2: Alltså nej, det här, nej. Alltså Atlanten, kan jag säga att nej. Vad ni än gör, så gå inte i närheten. Tänk inte tanken. Det jag brukar säga, ursäkta uttryck, men det är sämsta skit jag gjort hela mitt liv. Det är totalt värdelöst. Men det här var roligt. Även om det var lite stressigt, som Hasse säger, baka det här med tidsfaktor, så var det kul. Ja.
3: Jag kände för dig när jag satt och tittade på Över Atlanten, men jag såg också det lidandet. Alltså.
2: Ja. Ja, det var på riktigt. Kan jag säga.
3: Med anledning av din insats ska man nu döpa om programmet till Under Atlanten. Ja. Vad är ditt nästa tv-projekt, Janne? För du är en sån likable kille ju.
2: Ja, vad snäll du är. Nej, nu är det inget som ligger i pipen just nu, men vi får se om det kan dyka upp någonstans. Men jag tycker det med Atlanten var ju speciellt, för det var ju faktiskt att vilja utmana sig också. Jag har hela mitt liv tränat andra människor, uppmanat dem till att våga göra grejer. Så det vågade jag här, men det, som sagt, ångrar jag bitter. Men däremot var med i lite olika sammanhang.
3: Det ångrar jag bitter.
2: Ja, det var så här. Nej, men annars att vara med i olika sammanhang tycker jag är kul. Testa sig själv och få prova nya grejer.
4: Det roligaste under hela kändes Sverige bakar, det var när Janne berättade för mig om det här Atlanten. Ett 10 minuters utlägg om hur jobbigt det var. Jag skrattade gott när det var här.
3: En terapeut. Tömning.
4: Ja, så kan man säga.
2: Ja, det är varje gång någon nämner det så går jag igång, du hör det här också.
1: Det är förståeligt. Ja. Det är det sista jag skulle kunna tänka mig i världen att göra.
2: Ja, nej, men jag har ju sagt samma tills jag fick frågan. Och då sa ju min fru, det där ska du inte göra. Varför inte då? Och så drog hon upp argument som att jag inte gillar vatten, jag knappt kan simma och jag blir sjösjuk, bara ser en båt och bla bla bla. Och bara för hon sa så triggade det mig att göra det.
3: Exakt. Ja, i studion har vi alltså Atlant-Janne, eller Trauma-Janne som han också heter.

God morgon, säger jag, Nina Söderqvist. Janis Got a Gun med Aerosmith. Den släpptes 89 på albumet Pump. Och det här är en betydligt mörkare låt faktiskt än vad titeln först antyder, I Promise. Steven Tyler ägnade faktiskt, han säger själv, omkring 9 månader till att skriva texten som handlar om en flicka som hämnas efter att ha utsatts för övergrepp av sin pappa. Den här låten gav även Aerosmith en Grammy, och Steven Tyler, han har ju en man med stort hjärta. Han startade också en välgörenhetsorganisation som heter Janis Fund för att hjälpa flickor som har blivit utsatta för övergrepp. Jag tycker det är otroligt fint. Ja, Sleeping My Day Away ska vi njuta av nu med D.A.D. Släpptes faktiskt samma år, 1989, och det blev bandet, det här danska bandets stora internationella genombrott och väldigt framgångsrik singel. Du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. Torsdag är det, om du inte har känt det i kroppen än. God morgon!

0: som har fyllt 40 och lite till har väl någon gång dansat en intim tryckare till just Europe's Carry, eller hur? Ja, oh, den är fantastisk. Skön att vakna till också den här torsdag morgonen, eller hur? Ja, då är en liten fråga om du är vaken nog. Varannan svensk gör det här hemma nu i sommar. Vad kan det vara? Det beror lite grann på hur din fantasi kan landa, men jag tänker berätta det alldeles strax. Nirvana, Judas Priest och Mötley Crüe ska du få också. God morgon!
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan

0: senaste nytt. En man har skadats efter ett större slagsmål vid en strand i Varberg sent igår kväll. Enligt polisen ska mannen ha misshandlats av flera personer. Hur många som var inblandade är fortfarande oklart och händelsen utreds som grov misshandel. Och vidare kan vi berätta att stora skogsbränder i sydvästra Frankrike har tvingat omkring 12 000 människor att evakueras. Bara det senaste dygnet har ytterligare 7 000 personer fått lämna sina hem, campingplatser och ett bostadsområde. Bränderna har hittills förstört omkring 2 000 hektar mark. Och till sist kan vi berätta att antalet villainbrott brukar öka under sommaren när många är bortresta. Nu varnar polisen för att tjuvarna använder nya tillvägagångssätt. Rådet är att få huset att se bebott ut även när du är på semester och att hålla kontakt med grannarna som kan reagera om något verkar misstänkt. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Under förmiddagen blir det mest sol och i Östersjölandskapen finns fortfarande en del moln och skurar kvar medan i fjällen och längst i norr successivt blir molnigare. Temperaturen når senare under dagen mellan 15 och 20 grader.

0: Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vilda webben. Oh!
2: Hasse med bilen.
3: Ja, ja, jag är med.
4: Alla barn och känsliga lyssnare får hålla för öronen nu, för här kommer ett klipp med Urkel Turkel.
5: Fem saker jag inte vill att en doktor ska säga till mig. Vi kommer söva dig igen, för alla hann inte komma. Vi har fått provsvaren och du har bakteriell vaginos. Och då kommer jag tänka, va? Men jag har ju en snopp. Och då kommer de kanske säga nej. Och då kommer jag aldrig efter en lögn. Kan jag få ta en bild? För du är den fulaste vi har fått in här. När du sov så har vi planterat heroin i din anal. För att vi tycker inte om dig, så vi har ringt polisen. Vi har behövt operera bort penis. Och operera dit en taxsvans.
2: Det är bra. Alltså jag gillar den här killen, han är bra.
4: Han är bra. Och just att han inte rör en min heller. Det tycker jag är roligt.
2: Kallas inte sånt där för straight face humor. Det blir väldigt roligt när ett blankt stenansikte säger såna här bizarra saker.
4: Ja, ja, precis. Nej.
2: Vad sa han i början? Anal vaginos eller vad sa han för något?
4: Ja, det var något han led av, jag vet inte. Ja, okej. Okay. Sen har vi Johan Södermalm också som har problem med både städdagar, dåliga ursäkter och autokorrekt och nu också med sin fru.
6: Men vad fan också?
7: Vad är det nu?
6: Måste jag spela golf imorgon?
7: Varför det?
6: Ja, men gubbarna håller på här i chatten och bokat in en obligatorisk närvaro. Och ni fick upptryck.
7: Men vad pratar du om nu?
6: Ja, det är lite som en städdag kan man säga. Oavsett hur lite du vill vara där så är det bara att gå dit och göra.
7: En städdag?
6: Ja. Ska vi gå och ta några öl efteråt? Och är för spydig kommentar? Det är klart jag inte vill. Jag vill gå hem till dig i så fall.
7: Ja, men då säger du det.
6: Jag kan inte göra det. Nej. Det går inte. Det är lite som en städdag kan man säga. Ja, men man måste liksom fullfölja hela veckan. Man kan inte bara på hur som helst och bli så dålig stämning.
7: Jaha.
6: Men nu har ju gubbarna tappat det fullständigt. Då kan man lika gärna spela 36 år och övernatta på resort.
7: Men snälla. Vem är det som har sagt det?
6: Den kommentaren kom tydligen från mig.
7: Från dig?
6: Det där förstår inte jag. För jag skrev, jag vill inte det här. Och så skickade jag det. Och så kommer något helt annat. Det blir som en autokorrekt, vet.
4: Ja. Alltså dåliga ursäkter.
2: Ja, bra.
4: Som en städdag. Ja, igenkänning kan för en del kanske.
2: Alltså du lanserar ju nya komiker. Så vi slipper liksom Per Andersson och Schyffert och de här gamla jävlarna. Vad heter den här killen?
4: Han heter Johan Söderman, han är väldigt rolig på Instagram faktiskt. Men det finns mycket roligt folk på som gör mycket roligt humormaterial på Instagram.
2: Varför finns inte de på radion, Linda? Det är märkligt.
4: Ja, vi skulle behöva hjälp med dem. Till sist då, en favorit i repris här i valtider, direkt ifrån SVTs studio.
8: Jag kan höra vad Miljöpartiets språkrör Per Bolund sa om budgeten förut idag.
4: Alltid lika roligt.

Det är Pink Floyd som ryter till. Ja, de är pigga och vakna den här torsdag morgonen. Frågan är om du är det. Another Brick in the Wall, tack för att du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och klockan har passerat 7, uppe med tuppen. Ja, jag frågade ju om du visste vad varannan svensk gör där hemma nu i sommar. Och för alla er som fick någonting simmigt i blicken och tänker att ja, 50% av svenskarna kanske gör någonting som sen kommer ut om 9 månader så där i april nästa år, 2027. Ja, nej, tyvärr så är det väl inte forskning på att vi ligger så mycket och ofta på sommaren. Men jag tror världen hade varit en bättre plats om vi gjorde det. Nej, utan vad gör vi då? Ja, psykologer brukar kalla det för semesteroptimism, det här vi håller på med. Och det handlar om att vi renoverar. Kan du känna igen dig i det här? Man brukar ju säga att det finns två sorters semesterfirare i Sverige. Det är de som packar bilen för stranden och så de som packar bilen för byggvaruhuset. Vem av dem är du? Man kan ju vara en kombination också, tänker jag. Men för många är ju semestern tiden då man hinner bygga den här altanen eller rensa förrådet eller kanske, åh gud förbjude, göra om köket. Åh, så tråkigt, men härligt när det är klart ändå. Ja, och det här är alltså en ny trend, säger man på nyheterna. Jag vet inte, har det inte alltid varit så? Och vad är mest trendigt då att bygga om? Ja, trallaltan och trädäck, det toppar ju verkligen. Sen är det lite små bodar och attefallshus och carportar och sånt där. Pergola är också ganska högt i nivå. Nu vet du det. Ja, vi fortsätter väl att vakna till. Och vad sägs om Mötley Crüe's Looks That Kill? God morgon!

0: När Lux to Kill kom 1983 så förändrades nog mycket för Mötley Crüe. Bandet hade ju byggt upp ett rykte på Sunset Strip i Los Angeles. Sex, drugs and rock and roll har vi alla känt till. Men med den här låten och framförallt den här videon som var väldigt, väldigt cool, lite Mad Max feeling, så slog de igenom ordentligt kan man säga och nådde också en publik utanför de här små rökiga hårdrocksklubbarna. Det är torsdag morgon här på Morgonrock och jag tänkte prata om Tribute to Rock alldeles strax. Den här fantastiska turné, Tribute-konserten som åker runt i Sveriges avlånga land som också är gratis. Jag ska förklara lite mer alldeles strax. Även lite Nickelback, Iron Maiden och Queen.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: klassiker.
1: Det här är senaste nytt. En man har skadats efter ett större slagsmål vid en strand i Varberg sent igår kväll. Enligt polisen ska mannen ha misshandlats av flera personer. Hur många som var inblandade är fortfarande oklart och händelsen utreds som grov misshandel. Och vidare kan vi berätta att stora skogsbränder i sydvästra Frankrike har tvingat omkring 12 000 människor att evakueras. Bara det senaste dygnet har ytterligare 7 000 personer fått lämna sina hem, campingplatser och ett bostadsområde. Bränderna har hittills förstört omkring 2 000 hektar mark. Och till sist kan vi berätta att antalet villainbrott brukar öka under sommaren när många är bortresta. Nu varnar polisen för att tjuvarna använder nya tillvägagångssätt. Rådet är att få huset att se bebott ut även när du är på semester och att hålla kontakt med grannarna som kan reagera om något verkar misstänkt. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Mittfältaren Amin Boudry är klar för Hammarby och den 21-åriga tidigare Gais-spelaren har skrivit på ett kontrakt till 2030. Och schweiziskan Simone Aberschold vann den tredje etappen av O-ringen och utökade sin ledning i totalställningen. Och ikväll kliver Hammarby in i kvalet till Europa League när belgiska Anderlecht gästar Stockholm.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det mest sol och i Östersjölandskapen finns fortfarande en del moln och skurar kvar medan i fjällen och längst i norr successivt blir molnigare. Temperaturen når senare under dagen mellan 15 och 20 grader.
3: Sommarvalvet. Det är för din skull som jag påminner igen om att det ligger 504 290 kronor i sommarvalvet. Och imorgon, eftermiddag klockan 3, hittar vi en vinnare till över en halv miljon kronor alltså. Hoppas det blir du. Ja, det kan bli du om du smsar ordet VINN till 72104. Det räcker med ett enda sms för 19 kronor om du är 18 år fylld alltså. För att kunna tävla hem. Alltså den här summan måste du också lägga på minnet. 504 290 kronor. Jag håller tummarna för dig. No!

0: Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: När drar ni på semester, alltså? Ni ska ju åka tåg genom Europa.
2: Ja, men vi flyger till Kroatien. Det är väl, vad är 27 juni tror jag vi drar.
1: Ja, vi blir hemma i år igen då.
2: Ja.
3: Men vad, varför ser du så ledsen ut? Det är bara för dig att åka iväg.
2: Unna dig.
1: Ja, nej, men i solidaritet med de arbetande samhällsklasserna så kommer jag vara hemma. För jag blev en boomer. Det är skönt att vara hemma. Rinnande varmt och kallt vatten, toalett, tv, finns ju allt hemma. Nej, vi ska väl dra iväg med pendeltåget någonstans, familjen tror jag. Linda, vart drar ni på semestern i år?
3: Ja, vi ska ju till France.
2: Vad får
3: vi? Schweiz och France.
1: Var i Frankrike ska ni?
3: Biarritz, Atlantkusten har vi tänkt
1: oss. Mysigt, ja, det har du berättat om.
3: Men det var ju där det var värmebölja nu och 7 stycken dog ju i Frankrike här under de här tidigare veckan.
1: Jo, så men då är det liksom färdig avlidigt, då kommer ingen mer att dö, vet
3: du. Det är så jag tänker, ja, vi får hoppas att den här värmeböljan är över.
1: Niklas Bellfrag, du kommer från en stabil överklassmiljö. Har pappa sagt åt tjänstefolket vart resan styr?
4: Ja, helikoptern går mot... Nej, jag ska bara... det är lite oklart ifall jag och min yngre bror ska åka och hälsa på våra föräldrar och vår äldre bror när de är och semestrar i Frankrike.
1: Var i Frankrike? Får jag gissa på Rivieran, La Plage?
4: Ja, min morsa bodde ju där och pluggade där när hon var yngre, så hon älskar ju Frankrike och Rivieran.
1: Vad pluggade hon? Rödvin eller?
4: Bland annat, men också franska.
2: Pratar om flytande eller?
4: Nej, hon kan inte ett ord franska.
1: Det är väl härligt.
2: Jag har läst 5 år franska, jag kan inte heller speciellt mycket.
1: Underbart. I Frankrike på beachen på La Plage kör man mycket med kroppsspråk. Ställ dig och jucka bara så får du vänner direkt.
2: Jag tror inte den funkar längre.
1: Alltså. Ja, jag kan jucka på.
3: Den har aldrig funkat.
2: Nej, den har aldrig funkat.
1: Har inte jag fått drag på ett juck?
3: Nej, sluta nu.
1: Har vi inga temadagar?
3: Jo, och idag är en sån där dag där de har knutit in hur många dagar som helst.
2: Jaså?
3: Det är jättekonstigt. Jag kommer bara rabbla.
4: Ni
3: behöver inte säga någonting direkt. Den stressfria dagen, internationella börjardagen, internationella kramen, musikerdagen, var löjligt. Internationella mänsdagen, internationella onanidagen och så dessutom parfymfria dagen.
2: Ja, men vad fan. Sitta och runka, ta en börjare.
3: Som egen.
4: Och sen kan du gå och krama Nicke Borg som kommer efter oss här.

Jag är inte helt säker på att det finns ett Queen-tributeband med på Tribute to Rock-turnén. Jag ska låta det vara osagt, men jag tror det faktiskt. Och vi på Rockklassiker är så stolta över att få presentera den här konsert-tribute-turnén återigen den här sommaren. Och vi är tillbaka större än någonsin. Ja, vi kommer till 5 städer nu i augusti. Och det här är alltså Sveriges bästa tributeband som lirar förhoppningsvis Queen, lite Metallica, AC/DC, Kiss, alla de här banden som du älskar. Och förutom att det här är en festival med musik så finns det ju mat, dryck, härligt häng, grymma människor, en fantastisk rockhelg. Och vet du vad det bästa är? Allt är helt gratis. Ja, kanske inte maten och drycken, men underhållningen. Det kostar ingenting att gå in på den här fantastiska Tribute to Rock-festivalen. Och vi startar ut i Stockholm, i Kungsträdgården, den 31 juli och 1 augusti. Sen åker vi vidare till både Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Ja, så missa inte det.

0: Linkin Park, In the End, en rockklassiker som jag och Nina Söderqvist njuter av den här torsdag morgonen. Det är Slash, gitarristen i Guns N' Roses födelsedag idag. 61 år hinner den här mannen att bli idag. Och jag tänkte fira det med en rockalmanacka och så ska vi ta och lyssna på en speciell version med Sweet Child of Mine. Vad sägs om det? Lite AC/DC och Led Zeppelin också. Häng med!
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Varberg där polisen utreder flera fall av misshandel efter en stökig natt. Polisen larmades till ett större slagsmål vid en strand där en man misshandlades av flera personer. Mannen skadades men behövde inte föras till sjukhus så ännu har ingen gripits. Dessutom misstänks ytterligare två personer för misshandel på andra platser i Varberg under natten. Och vidare kan vi berätta att Region Gävleborg har åtalsanmälts för misstänkt arbetsmiljöbrott efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger i höstas. Enligt Arbetsmiljöverket fördes ingen information vidare om den dömda gärningsmannens våldhistorik inför utryckningen. Mannen dömdes tidigare i år till 18 års fängelse för mordet. Och till sist kan vi berätta att på Sundsvalls sjukhus pågår en ovanlig satsning där lekterapin flyttar hem till familjer med svårt sjuka barn. Det här rapporterar SR. Syftet är att göra vården tryggare i hemmet och samtidigt ge mer stöd till syskonen som ofta hamnar i skymundan när ett barn i familjen är svårt sjukt. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det mest sol och i Östersjölandskapen finns fortfarande en del moln och skurar kvar medan i fjällen och längst i norr successivt blir månigare. Temperaturen når senare under dagen mellan 15 och 20 grader.
3: Det gör inget om din sommarkropp är samma som din vinterkropp. Nu är det ändå för sent.

0: är morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Ja, en gång kommer det en trea, en lista på något ämne som jag har funderat på. Och det är ju så att jag ligger och bevakar, jag vill ju köpa en veteranbil. Mina tjejer hemma då, min fru och min dotter, de vill ju ha en katt. Och det försöker jag jobba bort. Jag vill ju ha en veteranbil, så jag ligger och bevakar då, en Alfa Romeo GT, gammal, 73-75 någonting.
3: Ja. Viktig fråga om ert äktenskap. Vet Gina om att du är i köpläge på en Alfa?
2: Hon är ju jättearg på det.
4: Ja, och för att fråga, utesluter det ena det andra? Jo. Alltså, om du köper en veteranbil, då får de ingen katt och så tvärtom, eller?
2: Ja, men det kan ju bli så att om de får möjlighet att inhandla en katt, då kanske vi får förhandla lite här.
3: Okay. Vi är som en klanledare, Hasse. Låt tjejerna få ett husdjur.
2: Ja, det får se. Så här är det. Jo, när man tittar på det här, jag blir ju lite nostalgisk då. Jag har ju själv haft en gammal Volvo P1800, men nu går jag mer mot italienskt. Och det är saker som fanns på bilarna förr som gjorde det charmigt. När känslan bilen var någonting mer på något sätt förr i tiden, va. Och här kommer det då tre saker som vi hade i bilen förr, men som vi inte har längre.
1: Hasses trea.
2: Chok. Ni som hade bil, det var så här, man skulle liksom trampa tre gånger på gasen fullt ut med choken, och sen var en del bilar så här, du får inte choka fullt, du får bara dra ut halva choken, och sen då gick det in igång, brum, brum, brum, brum, och sen in med choken när den började bli lite varm. Det var någonting häftigt med bilen.
4: Vi hade en gammal Golf som hade en chok, en sån dieselgolf.
2: Ja, det kanske hade det. Ja.
4: Om jag inte minns helt fel nu. Jag kanske sitter och ljuger, men det är så jag minns det.
3: Ja, vi har ju en målgrupp som är gamla raggare, Linda. Någon kommer höra av sig, absolut. Vi satt den precis på instrumentbrädan.
2: Ja, lite nere till vänster. Det beror på vad man hade för
3: märke. Och tjockar man för mycket blir motorn blöt och så funkar ingenting.
2: Sen hade vi också, det här är ju lite modernare då. Man hade ju stereo, men man hade ju den här stereon som man tog med sig hela insatsen. Ja. Man drog ut hela bilstereon så. Och sen gick man in och handlade, och så gick man runt.
3: Som en stor låda liksom.
2: Som en stor låda.
1: Hasses trea.
2: Den blev ju också lite mer avancerad. Då kunde man bara ta bort fronten sen. Kom den lite modern. Sen har vi ju klassiken då. Jag bara nämner först en grej vi hade. Men den sista. Det är ju
1: Hasses trea.
2: Att vi vevade rutorna. Att vi liksom vevade ner rutan. Och ibland hade man ju någon bil där inte riktigt funkade. Men då fick man liksom sätta dit någon skruvmejsel eller någonting, så att den inte bara åkte ner. Men veva rutor var jäkligt charmigt. Alltså.
3: Min första Volvo,
4: man säger ju fortfarande veva ner. Ni kan veva ner där bak. Och ungarna måste ju tycka att man är jättekonstig. Vadå veva ner?
2: Absolut.
3: Hasses trea. Tjåken.
2: Stereon. Och veven.

Det finns ett uttryck från filmen Top Gun: Take me to bed and lose me forever. Och jag känner samma sak varje gång jag hör David Coverdales ljuva stämma och Whitesnake. Is this love? Vilken röst den mannen i alla fall hade. Han lever ju fortfarande men har lagt mikrofonen på hyllan. Jag tänkte ge dig en almanacka så här på torsdag morgonen den 23 juli då Emma har namnsdag. Det är vaniljglassens dag idag. Den mest populära glassen i Sverige. Och det ironiska är ju att det är nästan ingen vanilj i den här vanliga glassen vi köper i de här storpacken. Den är varken gul eller svarta prickar i. Slash fyller år idag. 61 år, gitarristen alltså Guns N' Roses, som har skapat ett av rockhistoriens mest ikoniska riff och solon. Jag tänkte vi ska få höra en speciell version av Sweet Child of Mine alldeles strax. Martin Gore fyller också år. En låtskrivare bakom de flesta av till exempel Depeche Modes stora klassiker. Personal Jesus bland annat. The Leppard, deras fantastiska Hysteria-album 1988 når första platsen på American Billboard. Wow! Tänk att få vara där. Ja, det har Guns N' Roses nog känt efter i alla fall. Och 1988, då tog de steget från hårdrocks favorit till världsstjärnor när just den här låten i originalversion Sweet Child of Mine klättrade upp på den amerikanska topp 40-listan. Så vi hyllar det, och vi hyllar Slash. 61 år idag. Stort grattis!

0: härlig version tycker jag av den här låten också. Ja, den här lunchen då som pappan hade med sin dotter för att hylla henne blev en dyr historia. 33 500 kronor senare klev han ut från lunchbordet. Vad var det som hände på Kungsholmen i Stockholm? Det ska jag berätta alldeles strax. Joan Jett ska också driva upp tempot den här torsdagmorgonen med Bad Reputation. Jag hoppas verkligen att du är beredd. Den kan få pulsen och gå upp i rätt nivå. Även lite Alice Cooper och Rolling Stones. God morgon, du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: to go.
1: Senaste nytt och vi börjar i Varberg där polisen utreder flera fall av misshandel efter en stökig natt. Polisen larmades till ett större slagsmål vid en strand där en man misshandlades av flera personer. Mannen skadades men behövde inte föras till sjukhus och ännu har ingen gripits. Dessutom misstänks ytterligare två personer för misshandel på andra platser i Varberg under natten. Och vidare kan vi berätta att Region Gävleborg har åtalsanmälts för misstänkt arbetsmiljöbrott efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger i höstas. Enligt Arbetsmiljöverket fördes ingen information vidare om den dömda gärningsmannens våldhistorik inför utryckningen. Mannen dömdes tidigare i år till 18 års fängelse för mordet. Och till sist kan vi berätta att på Sundsvalls sjukhus pågår en ovanlig satsning där lekterapin flyttar hem till familjer med svårt sjuka barn. Det här rapporterar SR. Syftet är att göra vården tryggare i hemmet och samtidigt ge mer stöd till syskonen som ofta hamnar i skymundan när ett barn i familjen är svårt sjukt. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det mest sol och i Östersjölandskapen finns fortfarande en del moln och skurar kvar medan i fjällen och längst i norr successivt blir molnigare. Temperaturen når senare under dagen mellan 15 och 20 grader.
3: Sommarvalvet. Ja, nu är det inte långt kvar alltså. Vill du vara den som missar chansen att tävla hem 504 290 kronor? Nej, det vill du inte. För imorgon eftermiddag klockan 3, då ringer vi upp. Ja, vi ringer tills vi hittar en vinnare som kan summan 504 290 kronor när vår vinnarambassadör frågar. Och för att kunna bli uppringd, då behöver du vara 18 år fyllda och skicka ett sms till 72104 med ordet vinn. Kostar 19 kronor. Nu, håll i hatten. Det här kommer Joan Jett.

0: Här är morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: När min son var 5 år, Erik, så gick vi på fotboll och då kom det en polisbil åkande såklart. Det var AIK som hade hemmamatch. Då sa jag till Erik, vad är det där för någonting, Erik? Det är en polis. Nej, det där, Erik. Det är derbymusik, Erik. Då är det fotbollsderby. Än idag säger han det här när han hör en polisbil. Derbymusik, pappa. Absolut.
2: Ja, men det är roligt. Jag hörde ett nytt uttryck igår på någon sociala medier så här. Berättade en överraskning till någon. Då säger den här ganska unga människan och säger så här, nej, lägg av, du dampar. Du dampar. Alltså okay. Verb för att man dampar. Att liksom, nej men du driver, du bara hittar på någonting så här i stunden liksom. Ja. Det hade jag aldrig hört förut. Jag vet inte om ni har hört det.
3: Det kommer att folk är dampiga, det hör man ju
2: ungdomar
3: säga hela tiden.
1: Var det inte så att de gick runt i skolan? Man fick inte säga dampunge och dampbarn. För det var ett skällsord i svenska skolor. Sen kom det någon propå om att det där ordet är allvarligt, ungefär som att vi fick en propå när vi gick i plugget. Man fick inte säga CP-unge och CP-barn, kommer ni ihåg det?
2: Ja, men det fick man, nej, man drog bort det.
3: Det är väl helt rimligt kan jag ändå tycka.
1: Absolut, men så funkar ju också barn och vuxna. Får man inte göra någonting, då gör man ju det hela tiden.
3: Ja.
1: Ta Torsten Flink och heroinet, jag och min starka, liksom, det, så blir det. I det förbjudna ligger ju lockelsen, är det inte så? Liksom?
2: Ja, lite så är det.
1: Kan vi inte få några Göteborgsuttryck också när vi har lite lingvistisk låda här, Linda?
3: Jag kan inte komma på något just nu.
1: Bamba, änna. Ni har ju massa specialuttryck.
3: Du säger bamba med helt fel. Bamba.
4: Men du har ju din favorit, Linda. Lö. Gänga lö.
3: Gänga lö, ja, det är ju ett typiskt Göteborgs uttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna. Gänga lö, gänga lö, gänga lö.
2: Vad betyder det?
3: Kan inte lista ut vad det betyder, gänga lö.
2: Alltså ligga?
3: Ja.
2: Aha.
4: Lö är ju könshår, va?
3: Ja, exakt.
1: Så. Oj, oj, oj. Ja, det har jag.
3: Jaha, det var helt... Gängalö. Jag trodde det var...
1: Gängalö, nej, nej.
3: Jag vet vad det betydde, men det var inte det.
1: Känns...
3: Gängalö.

Jesus, he knows me, Genesis, torsdag morgon här på Morgonrock sommar. Tänk dig att bli dömd för fyllkörning när du inte ens sitter i ett fordon, båt eller flygplan. Du står helt still. Hur är det här möjligt, tänker du? Jo, det var ju den här pappan då på Kungsholmen i Stockholm förra veckan som hade haft en öllunch med sin dotter och några till och skulle då premiärköra sin drönare. Han ville filma sin dotter uppifrån luften. Och farbror polisen kommer fram. Den här mannen hade då 0,9 promille i blodet. Jag har lite dålig koll på hur man... Jag tror att det är väl en hel del, så att personen verkar ju då lite brusad. Farbror polisen kommer fram och ber honom blåsa. Aj, aj, aj. Mannen erkänner såklart att han har druckit öl och det var ju frid och fröjd med det. Men jag kan tänka mig att han måste ha svimmat när domen kommer hem på posten. Där det står att framförande av en drönare måste dock typiskt sett innebära en mindre fara för flygsäkerheten än framförandet att bemanna ett luftfartyg. Ja, det kan vi väl instämma, eller hur? Men den här flygturen pågick då i tätbebyggt område. Så kan du tänka dig vad mannen får betala för att ha flygit den här drönaren i Rålis ovanför sin dotter som han filmade och knäppte lite fina bilder efter en öllunch. 33 500 kronor, frågor på det.

0: Jag måste säga hatten av. Jag vill också bli så där cool när jag är 80 plus som Rolling Stones och gubbarna är. Som fortfarande släpper musik, fortfarande säger ja till livet, fortfarande turnerar. Wow. Högaktuella med nytt album. Men här alltså med rockklassiken Start Me Up. God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och ännu mer musik för att få igång leder, kropp och själ den här torsdag morgonen alldeles strax. Lemonheads, Ebba Grön och Rainbow, häng med.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag.
2: Rockklassiker.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar med att Region Gävleborg har åtalsanmälts för misstänkt arbetsmiljöbrott efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger i höstas. Enligt Arbetsmiljöverket fördes ingen information vidare om den dömda gärningsmannens våldshistorik inför utryckningen. Mannen dömdes tidigare i år till 18 års fängelse för mordet. Och vidare till Nässjö. Ett 20-tal personer var inblandade i ett större bråk i natt. När polisen kom till platsen var stämningen upprörd och flera personer kontrollerades. Ett antal personer avvisades från området och ingen behövdes föras till sjukhus. Och till sist kan vi berätta att filmsuccén The Odyssey har inte bara lockat publik till biograferna. Den har också fått många att plocka upp originalboken. Det här rapporterar SR. Enligt bokhandeln Adlibris har försäljningen av det nästan 3000 år gamla verket Odysseen ökat tydligt under sommaren. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Mittfältaren Amin Boudry är klar för Hammarby och den 21-åriga tidigare Gais-spelaren har skrivit på ett kontrakt till 2030. Och schweiziskan Simone Eberscholt vann den tredje etappen av O-ringen och utökade sin ledning i totalställningen. Och ikväll kliver Hammarby in i kvalet till Europa League när belgiska Anderlecht gästar Stockholm.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det mest sol och i Östersjölandskapen finns fortfarande en del moln och skurar kvar medan i fjällen och längst i norr successivt blir molnigare. Temperaturen når senare under dagen mellan 15 och 20 grader.
3: Sommaren låter mest.
4: Are you ready?
3: Sommaren låter bäst.
5: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
6: Hey, this is Dexter from The Offspring.
7: This is Alice Cooper. Have a great summer.
3: På rockklassiker
0: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Är du bra på att grilla?
1: Var ärlig nu alltså. Är du verkligen jättebra på att grilla? Eller blir det bara du som liksom, ja men du får grilla, och så står man där och bara, åh herregud. Åh, den här köttbiten, och googlar, hur länge ska den vara nu? Den ser lite rosa ut. Får den vara rosa? Ja men du vet, så känner jag i alla fall, och ändå är jag van att laga mycket mat. Men grilla, det tycker jag är svårt. Tack och lov då att vi har vår egen grillmästare Dagge här på Rockklassiker. Varje förmiddag vid 11.30 tillsammans med Nicky Borg så bjuder han på grilltips. Den perfekta kombinationen av olika smaker. Till exempel fick jag lära mig att om du har kött som inte är så tjockt, som vi snackar entrecôte, fläskare, kycklingfilé, då ska du inte salta köttet förrän du har grillat klart. Eller i alla fall förrän köttet har fått en grillyta, då kan du salta. För annars drar liksom saltet ur vätskan, och det vill du ha kvar i köttet. Ja, så himla bra alltså. Men lyssna på Nicky Borg 11.30, och framförallt ring in, för du kan ju också vinna ett presentkort på 2000 kronor från City Gross. Du min vän, du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist.

Har du någon gång haft önskan eller funderingar på att till exempel flytta till Japan? Jag stod vid kaffemaskinen i morse med vår syster kanalprogramledare Basse från deras morgonprogram och han berättade att han har varit i Japan. Och det var många saker som var lite annorlunda. Han fick nämligen veta när han kom dit att om man är sjuk då får man be om ursäkt till sina kollegor. Då skickar man liksom på social media eller ett mejl och ber liksom om ursäkt. Så jag kan tänka mig att man inte är sjuk i onödan i Japan. Och ska man säga upp sig från sitt företag, då anlitar man en konsultfirma som säger upp sig för sin räkning. Ja, man gör det inte själv. Och varför då? Ja, det är väl för att många är rädda för att få en utskällning när man säger upp sig. Det är inte så vanligt i Japan. Ja, en sak som man uppskattade, det var ju att man inte pratade högt på tunnelbanan. Inga FaceTime-samtal eller någonting. Det var otroligt skönt. Och man kunde även betala lite extra på en pub för att få sitta ensam. Du kanske hade någon bredvid dig, men alla hade betalt för att vara tyst och sitta ensam. Och då gjorde man det. Jättespännande. Och den sista saken som jag tyckte var helt fantastiskt, det var ju det att det fanns folk som puttade in dig i tunnelbanetågen vid rusningstrafik. Ja, för att om det var så mycket folk som skulle med så väntar man liksom inte på att det skulle komma till tåg, nej. Utan det fanns alltså personal som bara knödde in dig så att du fick plats i tåget. Ja, spännande. Kanske ingenting jag förespråkar eller längtar till, men så är det i alla fall. Det är lite mer människor som bor i Japan också än till exempel här i Stockholm. Nu fortsätter vi den här morgonen med en av de skäggigaste gubbarna jag vet, som ju var i Sverige ganska nyligen. Sissi Topp, god morgon.

Gratis är gott, det kan vi väl enas om. Och Tribute to Rock, den här fantastiska konsert-tribute-turnén som nu ska ut större än någonsin i Sverige nu i augusti, är tillbaka och gratis, som sagt. Det här är alltså en tribute-festival med de bästa cover-tribute-banden i Sverige. Lirar, jag kan tänka mig att det finns Metallica, Queen, AC/DC, Kiss som kommer att åka till 5 städer i år. Göteborg, Malmö, Skellefteå, Karlstad och Stockholm. Först ut är Kungsträdgården i Stockholm 31 juli och 1 augusti, lördag. Och sen åker vi alltså ut till 5 olika ställen i Sverige. Och det här är gratis. Kostar inget inträde. Sen finns det ju fantastiska matstånd och dryckesbarer som du kan handla. Härligt häng, människor. Missa inte Tribute to Rock som vi här på Rockklassiker stolt presenterar. Nu fortsätter vi den här torsdagmorgonen med en låt som jag tror faktiskt Maiden brukar spela innan de kliver upp på scenen för att få publiken att komma igång. UFO, Doctor Doctor. God morgon!

0: konsekventa har de levererat den bästa rocken som finns i hela världen, tycker jag. AC/DC, Stiffer Up Lip. De har struntat i droger. I trender skulle jag säga. Ja, det andra vet jag ingenting om. De har struntat i trender. De har hållit hårt om sitt koncept och verkligen inte ändrat sig konsekvent. Älskat. Ja, Nina Söderqvist, tackar för mig. Vad skönt att vi har fått hänga och vakna upp den här torsdag morgonen. Jag hoppas vi kan göra om ett imorgon. Jag är tillbaka klockan 6. Nu lämnar jag över till Nicky Borg, som jag vet ska ge dig ett rockår. Han ska också ge dig den bästa musiken i form av The Flappard Queen, No Doubt. Lite docken också ser jag i loggen. Gud vad spännande. Och sen får han ju besök vid lunchtid av vår grillmästare Dagge. Det får du heller inte missa. Ha nu fortsatt underbar torsdag på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Under förmiddagen blir det mest solo. I Östersjölandskapen finns fortfarande en del moln och skurar kvar, medan i fjällen och längst i norr successivt blir molnigare. Temperaturen når senare under dagen mellan 15 och 20 grader.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

0: tack Nina för denna sommarmorgon. Nina Söderqvist är tillbaka imorgon bitti igen. Men nu har klockan slagit 10. Det är sommartid här på Rockklassiker. Det betyder att jag, Nicke Borg, har hoppat in i studion nu. Och klockan 10 är det alltid dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, rockåret ja, där du får 3 låtar idag. Det får ett på samma år, det kan du vid det här laget. Och vi ska till 1984 idag. Då hände det väldigt mycket inom musiken. Även om många tänker på den här filmen eller romanen 1984. Och inom datornas värld hände det också en hel del. Apple Macintosh introducerades av företaget Apple Computer 1984. Och jag glömmer faktiskt aldrig när det var Danko Jones som gjorde narr av mig när jag satt med min PC på en turné. Jag bara, you're using a PC? Och efter det så började jag också använda Apple och Mac. Ja, nu har väl de flesta en iPhone också, så att Mac är någonting som vi har i våran vardag. Men tillbaka till musiken. Dokken släppte sitt andra album Tooth and Nail. En titel som reflekterar lite grann över kampen att få göra ens en uppföljare till debuten. Breaking the Chain hette den, vad nu ska se sånt säga helt fel. Precis, Breaking the Chains. Det var ingen succé direkt. Men problemet med Dokken, och det här tror jag har genomsyrat hela deras karriär, det är att Don Dokken och George Lynch alltid har varit i luven på varandra. Framförallt i studion. Och det vet ju alla som har försökt ha ett band någon gång, att det är inte speciellt bra att bråka med sina bandmedlemmar. Det blir inte så himla kreativt. Men så här låter det i alla fall Alone Again ifrån Dokkens andra platta Tooth and Nail. Året är

0: kan man alltid kolla in en Kiss-video ifrån 80-talet när de hade slängt sminket och dratt på sig spandexbrallor och lite annat glitter och leopardmönster. Älskar faktiskt Kiss från den här eran. 1984 släpptes Heavens on Fire, som vi hörde här såklart. Bryan Adams, också innan Run to You från Reckless, kanske en av världens bästa plattor. I alla fall topp 5 tror jag för mig. Docken först ut idag är ifrån deras andra platta Tooth and Nail. Alone Again fick du. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är rockåret tillbaka klockan 10. Men nu här närmast skulle få Iron Maiden, Van Halen och Rolling Stones bland annat. Så häng kvar.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 000.

Klassiker presenterar Tribute to Rock. Som den här sommaren är tillbaka större än någonsin. Årets största tributefestival kommer alltså till 5 städer i augusti. Det är Göteborg, Malmö, Skellefteå, Karlstad och Stockholm som är först ut. Nästa fredag den 31 juli och så är det lördagen också den 1 augusti. Det är Metallica, Queen, AC/DC och Kiss Tribute Band. Stort festivalområde, mat och dryck och härligt häng. Men framförallt det viktigaste är att det är helt gratis. Så vi ses på Tribute to Rock. Först ut Kungsan nästa helg.

0: Sweet på rockklassiker, Nicke Borg heter jag. Alldeles strax en av mina favoritlåtar med Bon Jovi, nämligen Bad Medicine. Du ska också få ett band som heter The Sounds. Älskar Maja och The Sounds. Och hon gjorde ju ett försök med Mellon där också, Maja. Undrar om man fick tjata på henne mycket eller om hon själv var så här: jag ska göra Mellon. Kamikaze Life tyckte jag var väldigt bra. Gick ju till final, men där gick det väl inte sen jättebra. Men lika glad för det är väl hon, antar jag. Så häng kvar här på rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Men det är i alla fall varmkorvens dag idag. Vi ska ju snart lyssna till ett grilltips, men redan nu kan jag tänka att varför inte ta en rejäl varmkorv? Det finns ju väldigt många att välja mellan till lunchen idag. Varmkorvens dag alltså instiftades för att hylla och lyfta fram varmkorvens plats i svensk matkultur. Så kan man läsa om varmkorven.

0: All right, boys. Bruce Springsteen uppmanar E Street Band till någonting. Glory Days här på Rockklassiker.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Ja, visst, om en liten stund ska du få dagens grilltips. Det är ju nämligen så här att sommar och grill hänger ju verkligen ihop, och nu är vädret lite bättre igen. Men som svensk viking så grillar man ta mig fan i både minusgrader och snöstorm. Det är lite av en grej att man ska göra det året runt. Många som tycker så. 2000 spänn kan du få i presentkort ifrån Citygross i alla fall om du går in på rockklassiker.se och tävlar. Imorgon ska jag ringa upp en vinnare som har gjort detta, så gör det nu direkt. Och så lyssna nu, om en liten stund ska du få som sagt dagens grilltips utav våran grillmästare. Tack.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

0: Wild Child, Wasp på rockklassiker. Nu har klockan slagit över 11:30. Och det betyder att det är dags för det här.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
2: Klockan är 11:30, du lyssnar på rockklassiker, det är torsdag idag och jag har återigen fått besök av våran grillmästare Daniel Dagge Waldenström som tipsar om hur du kan bli riktigt bra på att grilla den här sommaren. Idag är det torsdag och det vet du nu att då är det Dagges hemliga torsdag, kan vi nästan kalla den för. Vad ska du tipsa om idag? Det vet vi inte riktigt, för annars är ju temat att grilla till många den här veckan.
3: Och då har vi någonting som är gott att grilla till många, det är ju laxsidor. Mm. Det är liksom, det blir mycket mat på en laxsida och är det flera stycken så kan du lägga upp flera stycken laxsidor på en och samma grill. Men det som är själva tipset i det här det är att om du penslar skinnet på laxen med lite majonnäs när du, innan du lägger på den på grillen,
2: wow,
3: då kommer inte den fastna utan den glider runt där. Härligt fint det där. Majonnäsen.
2: Det där, alltså fast, jag har ju pratat om min halloumi som smälter bara rakt igenom och jag har ju ständigt ett problem med att allting fastnar. Kanske inte en vanlig grillkorv då, men du fattar alltså. Mm. Pensla med majonnäs alltså.
3: Ja, det är perfekt.
2: Då hörde du vad Dagge sa, då glider den bara runt där på grillgallret. Stort tack för idag Dagge, imorgon fredag vid den här tiden så vet du som lyssnar på rockklassiker att du kan vinna 2000 spänn i ett presentkort hos Citygross. Du kan fylla på allt du behöver till en lyckad grillkväll. Du anmäler dig på rockklassiker.se. Ha en fin helg nu Dagge, så syns vi igen nästa vecka.

0: Green Day på rockklassiker, semester eller inte. Du ska lyssna i alla fall nu vad jag har att säga. För det här funkar lika bra vare sig du ligger i hängmattan eller precis ska gå på lunch. Ta upp telefonen, dra sms:et vinter 72104. Det kostar 19 kronor så måste du vara 18 då eller över för att vara med och tävla i detta sommarvalvet. För imorgon är det 504 290 kronor som ska tävlas ut. Efter klockan 3 ska vi ringa ett nummer, så fram till dess kan du smsa, men gör det redan nu så du har det gjort alltså. Och så lägger du summan på minnet, för är det du som blir uppringd, då måste du nämna den rätta summan som är 504 290 kronor. Lycka till!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här

Vi ska alldeles strax hylla Slash som fyller år idag. Men det är också Harry Potter, eller Daniel Radcliffe som han heter, och Martin Gore ifrån Depeche Mode. Och jag tänker på kanske lite otippat att Depeche Mode konserten de gjorde i Frankrike på tjurfäktningsarenan i Nîmes som jag var på. Jag kommer inte riktigt ihåg vilket år det här var, men det är länge sedan i alla fall. Det är kanske en av de häftigaste konserter jag sett i hela mitt liv. Inramningen var ju ganska så spektakulär, den här gamla romerska arenan då. Och jag fick biljetter dit av en vän i Los Angeles som har jobbat med Depeche Mode sådär va. Så att jag hade ju liksom förväntat mig att gå på någon efterfest med Depeche Mode i Frankrike. Men jag och min ex-tjej då numera, fransyskan där som vi brukar prata om ibland, vi var inte riktigt överens om hur vi skulle ta oss vidare till någon sorts efterfest. Så det blev ingenting. Men som sagt, gigget var otroligt bra. Och grattis på din födelsedag, Martin Gore.

0: reklamfri rock.
1: Let's do this.
0: En timme med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

0: Sad But True. Metallica, en titel som hänger ihop lite grann med vad jag ska prata om nu. Idag på dagen 2011 så joinade Amy Winehouse The 27 Club. Det är ju en liten makaber klubb kan man säga, som handlar om att alla dessa musiker och artister och annat som dog, eller har dött då, vid 27 års ålder. Helt sjukt. Brian Jones, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison och på senare år då Kurt Cobain och sen då Amy Winehouse. Lite läskigt faktiskt, om man ska vara lite vidskeplig och sådär. I alla fall, det var innan dess som min manager, som manager hos Backyard Babies, alltså, som tyckte att vi borde gjort en cover på den här låten Rehab. Men sen gick hon och dog där, Amy Winehouse, och hela det där projektet rann ut i sanden. Det hade väl inte med varandra att göra, förvisso. Men ändå, tänk lite extra på alla dessa artister som dog alldeles för ungt idag.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark här på Rockklassiker. Och nu ska vi lyssna på om Slash är romantisk.
1: I'm pretty romantic, you know. Yeah. I definitely have a thing for what would be sort of old-fashioned romance, yeah.
2: You mean dinner and flowers or...
1: Yeah, well, don't, come on, let's not make a big deal out of it. But yeah, yeah. All that stuff, just flowers and cards and you know, passionate.
0: Men idag så är det faktiskt Slash som ska få blommor, tårta och inte fan vet jag vad han ska skämmas bort med. 61 bast blir han idag, Saul Hudson som han heter, Guns N' Roses legendariska och karismatiska gitarrist, mannen med hatten. Stort grattis på din dag, Slash.

0: Världens tuffaste skivomslag tyckte jag i alla fall när jag växte upp. Ett glossy pentagram på matt bakgrund och så Motley Crue. Det är en stilren, smal logo i rött och Shout at the Devil under likadant. Och sen när man vecklade upp den här Gatefold-sliven då, det här vet du som har den här plattan och älskar Motley Crue, så var det ju då liksom på varje sida två bilder, en på varje bandmedlem då, fyra stycken. Otroligt coola bilder på Motley Crue tyckte jag. Min Gatefold Shout at the Devil har massvis med häftstiftshål i hörnen då, för jag hade den nämligen uppsatt med häftstift på väggen. Jag tyckte som sagt att det där var det coolaste jag sett i hela mitt liv.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

december på bio om man gillar Marvel. Och i veckan har jag pratat om The Hunt for Gollum också. En ny Sagan om ringen film. Den får vi inte se på bio förrän nästa år, december 2027 tror jag. Men den har börjat spela in nu, börjat spelats in så ska jag säga. Och det är ju coolt, speciellt för alla Lord of the Rings-fans.

0: såg precis att Motley Crue ska släppa en ny box. Too Fast for Love, the box set, har dykt upp online. Har de inte släppt en box på varje platta? En Dr. Feelgood box, en Shout at the Devil box, jag spelade ju Shout at the Devil nyligen, och en Theatre of Pain box som vi lottade ut i minnesluckan förra säsongen. Nu är det dags för en ny box i alla fall. Får se vad den innehåller. Det har ju släppts en hel del råa första mixar ifrån Too Fast for Love. Finns väl i sig ute redan nu alltså, men kanske någonting för Motley Crue-samlarna. Too Fast for Love, the box set, när den släpps, det vet jag inte.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

och in på rockklassiker. Missa inte att imorgon pengarna ska tällas ut i sommarvalvet. Har du inte skickat sms till Vint 72104, så tycker du ska göra det nu direkt. Why not liksom, det kostar 19 spänn. Och så är 18 års gräns att vara med och tävla. Men sen fram till klockan 3 då kan du smsa. Men sen efter klockan 3 då gäller att du svarar i luren om det ringer till just dig då. För att då får du frågan i så fall. Hur mycket pengar finns det i sommarvalvet? Då måste du säga den rätta summa. Det har ju blivit fel svar den här sommaren. Det får ju absolut inte ske. Vilken kaos det blir då alltså. 504 290 kronor. Det är den korrekta summan. Lägg den på minnet. Skriv ner den för 17 om det är du som blir uppringd imorgon alltså. 504 290 kronor. Jag säger lycka till.

0: att lämna över studion till Micke Dahl som tar hand om dig resten av denna torsdag eftermiddag, och vi hörs igen imorgon direkt efter Nina sommarmorgon klockan 10 alltså. Nicke Borg heter jag, önskar nu en fortsatt fin eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Det här är Rockklassiker.

Varmt välkommen till denna torsdags eftermiddag på Rockklassiker, där jag och Micke Dahl har tagit över studion från Nicky Borg som har lämnat densamma. Du, om en liten stund, dags för en tävling där du kan få fylla upp tanken både en och två gånger med Q-Stars tankningsapp. Du har också ett rockklassiker-kit, ett sommarkit att vinna i tre intron på 30 sekunder. Och sen kommer jag också under eftermiddagen att berätta för dig hur du ska göra för att vinna över 500 000 kronor imorgon eftermiddag.

0: London Calling i rockklassiker. Nu är det dags för dig att ringa istället. Och ringer du på 020-410-410 så kan det vara du som får vara med och tävla. Och då kan du vinna två fulla tankar till din bil. Fylla tanken både en och två gånger alltså med Kurstars tankningsapp. 020-410-410, där har du numret. Det handlar om en introtävling. Klarar du intro nummer ett, vinner du en tank. Klarar du intro nummer två, vinner du en andra tank. Jag säger numret igen. 020-410-410.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

0: Light my fire, The Doors. Torsdag eftermiddag. Välkommen till Rockklassiker.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Ja, detsamma säger till Susanne också. God eftermiddag på dig.
3: God eftermiddag.
0: Hörru du, nu ska du få vara med och tävla. Det handlar om Q-stars tankningsapp. Du kan få fylla upp bilen kanske både en och två gånger om du nu är riktigt bra på intron. Är du det?
3: Kan hända.
0: Kan hända, ja, vi får ju se. Du sätts ju på prov här och nu. Du får först ett kort intro. Efter det så får du också betänketid. Har du rätt på den första vinner du en full tank med Q-stars tankningsapp. Och sen frågar jag då, kvitt eller dubbelt? Väljer du att gå vidare? Ja, då kan du vinna en andra tank, men du kan också förlora den första. Är vi på det klara med reglerna?
3: Det är vi.
0: Bra, då ska du få intro nummer ett här. Vad heter artisten och vad heter låten? Betänketid får du om en stund också.
3: Hungry Hearts med Bon Jovi.
0: Hungry Heart med Bon Jovi.
3: Jag vet inte.
0: Susanna, så Hungry Heart heter ju låten, men det är Bruce Springsteen.
3: Ja, du vet jag och namn ibland.
0: Ja, jag vet det precis. Jag känner igen mig i det du säger. Susanne, ja. Du var med och tävlade, men du vann ingenting den här gången tyvärr.
3: Nej, tyvärr.
0: Men du, tack så mycket för att du var med i alla fall.
3: Tack så mycket.
0: Och vill du vara med och tävla? Ja, men då är det imorgon ungefär vid 14:15 som det gäller att vara på hugget. Ringa in och anmäla sig och du kan få fylla upp din tank. Kanske både en och två gånger med Q-stars tankningsapp alltså. Full fart framåt, här och nu i Rockklassiker där du får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Här är Judas Priest, här är Breaking the Law.

0: Lyssna noga nu. 504 290 kronor. Där har du summan av de pengar som ligger i sommarvalvet som ska tävlas ut imorgon eftermiddag. Pengar som du har chansen att vinna. Om du bara skickar ett sms med ordet vinn till nummer 72104, då kan det vara du som blir uppringd imorgon eftermiddag efter klockan 3. Och vinner pengarna om du har koll på summan exakt. 504 290, där har du den. Kostar 19 spänn att skicka sms-et. 18 år ska du ha fyllt också för att få vara med och tävla. Men lycka till!
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det här är Rockklassiker.

0: äntligen låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you are listening to Rock Classiker.
4: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Torsdag eftermiddag och det här är rockklassiker från Bon Jovi's You Give Love a Bad Name. Över till det här.
1: Topp tre, klockan tre.
0: Precis, varje eftermiddag vid den här tiden plockar ut tre låtar från ett specifikt årtal. Låtar som jag gillar, hoppas du gör det också. Idag från året då Sverige tillåter kommersiell radio och Sara Sjöström föds det här året. Och så kommer det en film det här året också. En film med Arnold Schwarzenegger. Den heter Last Action Hero. Och, ja, jag tyckte nog filmen var ganska underhållande och skulle jag se den idag så tycker jag säkert ungefär detsamma. Men det var kanske inte det som var det avgörande för att jag fastnade för den här filmen, utan det var ju för att det kom en specifik låt också med på det här soundtracket som levererades då av självaste AC/DC. Visst är det Big Gun? Året är alltså 1993, topp 3 klockan 3 den här dagen.
2: Yeah.

0: Klockan tre den här torsdags eftermiddagen med AC/DC's Big Gun, Meatloaf's I do anything for love but I won't do that. Och så Lenny Kravitz, Are you gonna go my way? Faktiskt från hans tredje studioalbum. Året har alltså varit 1993. Morgonfredag, och då blir det musik ifrån året då Kalanka fyllde 60. Och tyvärr så avled ju Kurt Cobain det här året också.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det här är Rockklassiker.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

Red Hot Chili Peppers, Other Side. Här är rockklassiker. God eftermiddag på det så här på varmkorvens dag idag. Jajamensan! Idag är det dags för en korv med bröd med stark senap på och en pucko till det. Inte så, behöver liksom inte vara så mycket mer än så för att man ska kunna njuta av... Ja, lunch är för sent nu då för mig i alla fall, men till middag blir det garanterat det.

0: Ja, att det är sommar. Kanske inte någon har missat. Sommar och grillning till exempel. Kan det vara en perfekt kombination? Ja, men det är det ju. Och varje dag vid 11:30 så bjuder min kollega Nicky Borg och grillmästare Dagge på tips och tricks för olika typer av grillning. Och sen har ju du varje vecka chansen också att vinna ett presentkort på 2000 kronor från Citygross. Och då kan ju du fylla upp med allt du behöver inför nästa grillkväll. Gå in och anmäl dig nu på rockklassiker.se. Det kan vara du som blir veckans vinnare imorgon här på Rockklassiker. Rockklassiker.se in där.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker. Klassiker, när och var du vill.
0: Ja, men det ser ut att bli en ganska trevlig eftermiddag och kväll när det gäller väderläget, åtminstone i Götaland, Svealand och södra delen av Norrland. I det där det är sol på min karta och temperaturen mellan 17 och 22 plus grader. Längst upp i norr däremot mulet väder och bara en 12-13 grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Klassiker som inte bara ger den bästa rocken från 70, 80 och 90-talet, utan vi presenterar också Tribute to Rock som den här sommaren är tillbaka. Lyssna här nu, större än någonsin. För årets största tributefestival kommer till 5 städer i augusti med Sveriges absolut bästa tributband som lirar bland annat Metallica, Queen, AC/DC och Kiss. Dessutom så blir det ett stort festivalområde med mat och dryck och härligt häng också under en grym rockhelg som är gratis. Rockklassikers Tribute to Rock kommer till Göteborg, Malmö, Skellefteå, Karlstad och Stockholm som är först ut. Vi drar igång nästa fredag den 31 juli och vi håller också på lördag den 1 augusti. Detta i Kungsträdgården. Det är fri entré, det är grym musik. Jag hoppas vi ses på Tribute to Rock i Kungsträdgården nästa helg.

0: Om en liten stund, dags för tävlingen 3 intron på 30 sekunder. Du har chansen att vinna ett sommarkit från oss här på Rockklassiker, bestående av t-shirt och vattenflaska. Kan du knäcka mina tre korta intron med tre korrekta låttitlar, så är detta kit ditt. Dags att ringa in om en liten stund.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: Alltid lika uppfriskande med Tenacious D Tribute i Rockklassiker.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Det är också en uppfriskande tävling. Framförallt den här veckan då du kan vinna ett sommarkit, Rockklassiker t-shirt och vattenflaska. Knäcker du mina tre korta intron med tre korrekta låttitlar så har du dessa priser. Sugen på att vara med? Då ringer du nu på 020 410 410 020 410 410.

Once again. Let's rock! Still rock and roll to me. Rock on! Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Torsdag eftermiddag och det här är rockklassiker med den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Ja, det där med att söka vård i tid, det är superviktigt för det kan rädda liv. Då säger jag hej och välkommen till rockklassiker till Elisabeth.
2: Tjena, tjena.
0: Hur är läget?
2: Ja, men det är bra.
0: Nu ska vi se om du kan bli en vinnare också då i tre intron på 30 sekunder. Och det du är med och tävlar om, det är ett rockklassikerkit, ett så kallat sommarkit. Men för att vinna det, då måste du ha alla tre rätt. Hoppas vi är överens om det. Ska vi köra?
2: Ja, nu kör vi.
0: Här kommer nummer ett.
2: White Wedding.
0: White Wedding, bra början Elisabeth. Håll i det, snart kommer nummer två.
2: The Troopers.
0: Två av två, ta tredje då.
2: Spirit in the Sky.
0: Egentligen så var du sen där. Men jag ger dig rätt i alla fall. Tre av tre, bra Elisabeth i Skellefteå.
2: Yay, vad kul.
0: Rockklassikers sommarkit är ditt.
2: Ja, men grymt. Tack.
0: Nej, det är du som är grym. Tack för att du var med och tävlat.
2: Tack.
0: Ja, och imorgon kommer en ny chans att vara med och tävla om rockklassikers sommarkit. Ungefär vid 16:30 så kör jag då återigen tävlingen. Tre intron på 30 sekunder. Får du vara med då? Ja, men lycka till då.

0: Imorgon eftermiddag ska pengarna i sommarvalvet ut. Det är 504 290 kronor. Vill du vara med och tävla om dem? Skynda upp med telefonen och skicka ett sms med ordet vinn till nummer 72104. Då har du chansen att bli uppringd imorgon efter klockan 3. Då har du också chansen att vinna pengarna. 504 290 kronor. Där har du summan. 18 år, har du fyllt det? Då får du vara med och tävla. 19 kronor kostar smset.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det kommer att vara ganska klart och soligt väder under resten av eftermiddagen och kvällen på de allra flesta håll. Förutom längst upp i norr, där blir det mulet väder. 12-13 grader där bara, men övriga Sverige 17-22 plus grader.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Det här är Rockklassiker.

Vi skriver det 23 juli 2026. Och går vi tillbaka till 23 juli 1965, då föddes han, Saul Hudson, eller kanske mer känd som Slash då, med grupperna Velvet Revolver och Guns N' Roses. Idag fyller alltså Slash 61 år. Grattis från oss här på Rockklassiker.

0: Om en liten stund här är rockklassiker, mer av den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen denna torsdags eftermiddag. Jag och Micke Dahl hänger med dig till strax före klockan 6 och har laddat upp med bland annat Queen och Metallica. Och det får du om en liten, liten stund.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg så.

påminner återigen om att vi drar igång Tribute to Rock nästa helg, och vi börjar i Stockholm, Kungsträdgården. Sen kommer ju Tribute to Rock också till Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad så småningom. Vi håller på i hela augusti med detta fantastiska evenemang, fantastiska tributband och fantastiskt område också, där man kan njuta av både mat och dryck. Fri entré är det dessutom. Så nästa helg i Kungsträdgården, då är det dags för Tribute to Rock i Stockholm.

0: Kliver jag Micke Dahl i studion. Nu är det dags för 4 timmar sportsnackskväll med hjälp av vår systerstation Sportsnack Sverige. Häng med dem, njut av det. Njut av musik också från Judas Priest, Aerosmith och Wasp. Och så hoppas jag att du och jag hörs igen imorgon. Då är det fredag. Vi finns i studion här från 2:00.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Både Götaland och Svealand, om vi tittar på de områdena först, så blir det så att på den västra sidan mulet och på den östra sidan soligt. Ändå hyfsade temperaturer, 19-22 plusgrader. Norra delen av landet mestadels mulet och en hel del regn, 12-17 plusgrader bara.
2: Rockklassiker.

0: Sportsnacker och klassiker, Danne Kristiansson och Mackan Bylund här. Vi bjuder in en cyklist, ja det är han för detta, men han är ju en kommentator på HBO Max också. Inte vem som helst som gästar oss idag.
1: Nej, jag säger bara rösten, Roberto Vacchi. Ja, det är en fantastisk röst att lyssna till.
0: Det är Tour de France som gäller för honom nu, det är några etapper kvar också, men som sagt, vi har hört honom också under OS-sammanhang, inte minst. Det är en otroligt välkänd röst.
1: Ja, fick ju göra både öppningsceremonin och avslutningsceremonin under de senaste spelen i Milano Cortina.
0: Och 29-årige Karim Mamar som spelar fotboll i
1: Sydkorea, Liga 2.
0: Ja, du, jag vet, du måste testa hans språkfärdigheter. Han har ju bara varit där en månad, men kanske har han snappat upp något lätt.
1: Måste kollas.
0: Köpa eller beställa eller vatten eller vad det nu kan vara. Det är, ja, vi får se. Det här är Sportsnacket och klassiker med Daniel och Mackan.

0: han är speaker, konferenser, men framförallt är han kommentator. Det är Roberto Wacker vi snackar om, som är våran gäst också här i Sportsnacket och Klatske med Daniel och Mackan. Han har träffat rätt många storheter.
1: Det har han verkligen, många stora personligheter. Riktig cykelkungen också.
0: Nämn ett namn som han har träffat.
1: Pelé.
0: Härligt. Om en stund, Roberto Wacker.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir

smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Välkommen till Rockklassiker. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Tillbaka till Sportsnack. Det här är Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Med Danne Kristiansson och
2: Marcus Bylund.
1: Ja visst, en sportsnacker och klassiker som gäller. Och Roberto Vacchi då, som är kommentator på HBO Max. Det handlar väldigt mycket om cykel. Har ju varit och är fortfarande en del konferensier och speaker. Och du har ju träffat en del tunga namn, Roberto Vacchi.
3: Jag har intervjuat Pelé. Mm. Alltså, fattar ni vad sjukt
2: det är? Ja, det är otroligt.
3: Ja, det var faktiskt, det kändes väldigt speciellt. Johan Cruyff har ju träffat och intervjuat i samband med, jag har varit konferenser på förgalor ofta då, både på idrottsgalan och fotbollsgalan. De icke-direktsända delarna liksom i de galorna. Och då har de här gästerna dykt upp och det har ju varit skitcoolt. Ja. Så att, ja, men jag har liksom ingenting, jag måste säga det, jag har ingenting som jag känner att tänk om jag fick göra det. Jag har ju fått vara speaker på VM alpint, avslutning i världskuppen i längdskidor i Bormio i Italien. Så att alltså, jag har gjort en massa jätteroliga grejer, så jag känner inte att jag behöver göra någonting för att känna att men nu har jag liksom fått ihop hela mitt liv på något sätt som speaker och kommentator.
2: Ah, häftigt.
4: I'm a real wild one.
5: Wild one.
4: Wild one.
5: Wild one.

0: Sådär, ja. Sportsnack, rockklassiker, Danne Kristiansson, Mackan Bylund. Vi har ju något som vi kallar för tre heta. Vad bjuder vi på där då, Mackan?
1: Ah, jag tänkte titta på Hammarby-Bajen.
0: Ja, Hammarby-Bajen, sa du det? Hammarby-Bajen. Och det är ju Anderlecht på andra sidan, som sagt. Och Gais lirar också.
1: Mot Nordsjälland.
0: Ja, blir det mycket mål eller inte?
1: Beror på vilken match man kollar på.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Imorgon bjuder vädret på en blandning av sol och moln i stora delar av landet. I söder blir det varmt och mest uppehåll, medan mellersta Sverige får växlande molnighet. Och i norr drar regn in under dagen med lite svalare temperaturer. Så passa på att njut av solen i söder. Och glöm inte paraplyet i norr.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Här är Sportsnack, sportkoven Danne Kristiansson och Mackan Bylund. Här står vi och fräser, håller på att säga, snackar sport, det är härligt. Och nu ska vi hjälpa lite grann på traven.
1: Torsdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år, stödlinjen.se.
2: Jag kommer titta på Hammarby mot Anderlecht ikväll. Det är kval till Europa och Hammarby har ju erfarenhet av att kvala till Europa. Förra året så blev det förlust i tredje omgången mot Rosenborg. Och jag tror de lärde sig mycket av vad som krävs för att spela i Europa. De kommer också med bra form Hammarby. Tre raka segrar och senast blev det 4-0 mot Degerfors. Hammarby spelar dessutom på hemmaplan ikväll mot Anderlecht och det ger Hammarby en fördel och den kommer ge dem segern.
0: Jag tror precis som du, Marcus, hemma fördel för Gais när man möter Nordsjälland i kvalet till Conference League. För detta Gais som inte varit i Europa sedan 90-talet när man spelade inte Toto-cupen. Nu saknar man Niklasson Petrovic, man saknar sedan tidigare Lundgren och Holmén. Men som sagt, Gais hemma mot ett Nordsjälland som är väldigt, väldigt bra, det ska vi veta. Minst lika bra som Gais, kanske till och med lite vassare, har ett ungt lag som alltid. Men hemmaplan avgör, det blir en målsnål match, det blir inte speciellt många mål. Men Gais kommer vinna första matchen på hemmaplan.
2: Jag är lite inne på din linje där, Daniel, angående Gais-matchen. Men jag tror till och med att Gais kommer hålla nollan. Fide Holmberg, han gillar att rotera och senast mot AIK så hade han gjort några ändringar. Men jag tror att det var för att de ville just toppa formen till den här matchen mot Nordsjälland. De kommer hålla nollan ikväll. De är oerhört starka defensivt.
0: Underbart. Där hade ni tre heta från Danne Kristiansson och Mackan Bylund.

0: Här är Sportsnack idag, klassiker med Danne Kristiansson och Mackan Bylund. Roberto Vacchi som är kommentator på HBO Max. Det handlar väldigt mycket om cykel. Det är så också att Tour de France pågår just nu. Och det kan ju hända lite det ena och det andra roliga saker som händer när cyklisterna är igång. Det hör vi en fin historia från Roberto Vacchi om en stund.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
1: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Med Danne Kristiansson här och Mackan Bylund, Sportsnack i rockklassiker. Och så Roberto Wacker som finns med oss här. Du är ju lite nyfiken, du har en fråga till Roberto och Mackan.
2: Alltså jag minns en tävling, det var en av de stora gissa, men nu låter jag ju otroligt okunnig, vilket jag är. Men det var så himla roligt för att det var någon, jag antar han ledde, det var en han. Och så blir du och Adam som väldigt, din expertkommentator, väldigt förvånad för han stannar mitt på vägen. Och så springer han i diket, ni bara, vad är det han gör för någonting? Och så börjar du skrika, åh han är dålig i magen, åh ja, herregud!
3: Det är en höjdare, vet du. Det är Tom Dumoulin från Nederländerna som ledde Italien runt. Och de var i Schweiz då, i Valmyster. Där är Dario Colonia, en gammal längdstjärna, kommer ifrån. Och nej, man var ju tvungen att göra tvåan där. Ja. Han blev dålig i magen. Och jag kommenterar nu med Eike Fisbeck som är... Han var ju sportdirektör då och satt i bilen bakom. Och de gav ju honom någon tablett för att lugna ner det. Men det verkade som att det pumpade på lite extra, va. Så att han fick ta sig mål på egen hand. Alltså han blev ju avhängd där, givetvis.
2: Nej!
3: Jo, det blev han. Men han behöll ledningen totalt. Sen tappade han den och så vann han Girot i alla fall till slutet.

0: Danne Kristiansson och Mackan Bylund här i Sportsnack i rockklassiker. Roberto Wacke, vår gäst, cykelkommentator på HBO Max. Och jag vet att du kräver nästan en lista av honom.
1: Men när dryga halva sportåret har ju gått, nu är det dags att börja summera första halvan.
2: Välkommen till sommaren på rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är Rockklassiker.

0: här är Sportsnack i rockklassiker med Danne Kristiansson, Mackan Bylund. Och så har vi ju Roberto Wacke med oss också, kommentator på HBO Max. Mackan, du vill ju ha en lista, Roberto.
1: Ja, men Roberto, du kan ju så himla mycket om all möjlig idrott. Så jag tänkte, vi är mitt uppe i året. Nästan, lite mer än halvåret har gått. En topp tre lista över svenska prestationer i år. Kan du fixa det?
2: Ja, det kan jag göra. Jag har ju fått anledning att tänka till lite också. Men givetvis, jag är ju en cykelnörd. Så Jenny Rissved, hon har ju vunnit flera världscuptävlingar och är dominant just nu i mountainbike-cirkusen, kan man säga. Och henne måste jag ha med, verkligen. På tredje plats.
0: Ja, bra. Ja.
3: Andra då?
2: Andra. På andra plats, jag vurmar ju mycket för vinteridrotterna också. Och jag har ju själv fått kommentera olympiska spelen och ett guld tog de ju, som jag kommenterade i alla fall, och det var ju Martin Ponsiluoma, skidskytten, som ju ska bli pappa snart, så det blev lite firande där också för Martin och Hanna Öberg, som han är sambo med, som för övrigt också hon tog medalj på olympiska spelen. Så Martin Ponsiluoma på andra platsen, och sen första platsen. Det går ju inte att komma undan att hon var väldigt, väldigt överlägsen i olympiska spelen. Och så här lät det då när hon vann OS.
4: Här kommer den olympiska mästarinnan. Hon vann guld på skiathlon i söndags och nu vinner hon ett nytt olympiskt guld. För det där är en tid som ingen kommer kunna matcha.
0: Ja, vad hade vi där? Frida Karlsson?
2: Ja, Frida Karlsson som tog dubbla guld. 10 km skiathlon och sen blev hon ju sjuk till 5 milen, så hade det varit kul att se henne där. Men Frida Karlsson, hon var ju så jäkla överlägsen också, va? Så henne har jag som etta.
0: Underbar lista. Tack så mycket för det, Roberto Wacke.
2: Tackar.

0: Sportsnack och klassiker med Danne Kristiansson och Mackan Bylund. Om en stund så ska vi höra Karim Amar som spelar fotboll i Sydkorea nu till vardags sen i juni månad. Och han har varit i Degerfors och AFC Eskilstuna bland annat tidigare. Om en stund blir det en liten språklektion där borta från Karim Amar.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir upprättad.

Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Med Danne Kristiansson och Mackan Bylund här, och det är Sportsnackare och klassiker som du lyssnar till. Hammarby spelar mot Anderlecht och Gais mot Nordsjälland, matcher som pågår i Europa. Spelet och kvalifikationen. Och om en stund så sticker vi lite längre bort från Europa, nämligen till Sydkorea. Ni ska få höra, ni ska få träffa Karim Mamar som då spelar fotboll borta i Gangwon i högsta ligan där borta. Han är ny och vill ju veta lite grann om språket också. Hur behärskar han det så här tidigt i den sydkoreanska karriären?

0: Här är Sportsnacket och Klassiker med Danne Kristiansson och Mackan Bylund. Om stund så blickar vi tillbaka i tiden till en Norge-seger i VM. Och så är det ju så också att vi pratar med ett sydkoreanskt proffs, ett svenskt proffs där borta i sydkoreanska ligan.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: eget band.
1: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
0: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker.

0: Sportsnacket och klassiker med Danne Kristiansson och magister Mackan Bylund. Du har ett test på gång till fotbollsproffset borta i Sydkorea, Karim Mamar.
1: Du, vi måste köra ett litet språktest här. Jag vet att du kommer bli bättre på koreanska. Men jag ger en ledtråd här nu. Om du går in på en restaurang och du beställer goggi, vad kommer du få då?
2: Jag har faktiskt ingen aning. För att jag har inte beställt det. Det enda jag äter typ är fisk. Och det har blivit mycket pasta. Inte så mycket koreansk mat eftersom att jag inte äter det på grund av religiösa skäl. Men jag skulle gissa på någon grill säkert.
1: Ja, det är ju populärt. Mycket bra gissa. Det är kött helt enkelt.
0: Ja, snyggt. Okay. Ett till backa.
1: Okej, okay. Om du är på träningen och någon frågar om du vill ha mull, vad är det för något?
2: Uff, mull. Träning om jag vill ha mull. Vatten kanske?
1: Ja, helt rätt. Ja, det är vatten. Det är vatten. Du är flytande snart.
0: Jag tror det var musslö, ja, för det låter lite likt där franska. Där, men, ja, men det är, han får Karin får godkänt.
1: Mycket godkänt. Ja. Mycket väl godkänt.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: I Rocklöske med Danne Kristiansson och Mackan Bylund. Och nu ska vi blicka tillbaka.
2: Retrohörnan.
1: Ja, då ska vi till VM i fotboll i Frankrike 1998. Det var ju ett speciellt VM. Frankrike vann till slut, men det var ju också ett Norge som var där. Och ni vet ju hur det gick detta VM 2026 för några dagar sedan när i åttondelsfinalen Norge besegrade Brasilien. Men det hände ju även 1998.
3: Flow in a trial of strength with Junior Baiano and Torre André Flo has struck back for Norway. All his own work. A very fine goal from a very fine player. It's wrecked up. It's 2-1 to Norway, an extraordinary turnaround. And how the man with the yellow boots has hurt those wearing the yellow shirts. Delight for Egil Olsen.
1: Ja, Egil Drill Olsen här. Vi hörde Egil Olsen, vi hörde skön kommentering också. Det var ju faktiskt så att Bebeto gjorde 1-0 för Brasilien. Ni vet, den lille snabbe längst fram där. Och det målet kom i 79 minuten. Och sen var det då som vi hörde här, Tor André Flo, den långe på topp i 84, 1-1. Och Kjetil Rekdal på straff i 89 matchminuten till 2-1. Matchen spelades på Stadio Velodrome i Marseille. Häftig seger det här. Alltså, det var ju så, det kokade i Norge också. Hade vi haft norska kommentatorer här, va? Då vet du hur det låtit.
4: Ja, det kan man verkligen tänka sig. Men du, det här var ju fram till denna sommaren det största idrottsögonblicket i Norges historia, tycker de själva. Och jag tittar på den här norska starten. Det är oerhört intressant. Jag ser att den gamla AIK-tränaren Henning Berg var med från start här.
1: Han har fina namn.
4: Ja, spelade ju Manchester United tidigare, eller under karriären. Tre stycken killar vid namn Flo. Jag har för dålig koll på om de är bröder här, men jag har ju Håvard Flo, du har ju Justein Flo och Tor André Flo.
1: Två av dem är bröder och jag tror att alla är släkt. Och en av dem har förstört min dag 1997 på Portman Road när Sheffield United med en av flogubbarna gjorde mål mot Ipswich i ett playoffspel. Men jäklar, de hade stjärnor där och Rosenborg var ju tunga då också under den perioden. Och hade några, Kjetil Rekdal bland annat var ju där.
4: Ja.
1: Så att, ja, men det är en härlig, har du Brasiliens omställning också?
4: Ja, men jag måste också nämna här en till grej om Norge, att en sån här legend som Ole Gunnar Solskjær, han var bara inhoppare i den här matchen.
1: Ja, men han är ju inhoppare, han är ju supersnabb.
4: Jo, men ja, han är ju så bra som man tycker han borde
1: man
4: spela
1: måste
4: från start.
1: Han måste vara väldigt ung där också, 97. Så att, nu har jag inte riktigt koll på hans ålder, men han är väl runt 55 idag, va? Så att, 50-55.
4: Och Brasilien var ju regerande världsmästare.
1: Och ge oss någon namn där.
4: Ja, men absolut. Claudio Taffarelli mål, Cafu som högerback, Roberto Carlos som vänsterback, Dunga på centralt mittfält, det är Rivaldo på ena kanten, det är Ronaldo längst upp och så legendaren Bebeto också med i anfallet. Han var ju målskytten såklart.
1: Det var retrohörande, Norges seger i Marseille, fotbolls-VM 1998 mot Brasilien, där matchen slutade 2-0.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Berlin sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg så.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: låter mest.
1: Are you ready?
0: Sommaren låter bäst.
2: Hello Sweden, this is Slash.
3: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tankningsapp.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, Ring Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet i eftermiddag. Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Rockklassiker.se eller i Radio Play.
2: Rockklassiker på Radio Play.